amevalia kozi ya ngozi ya kondoo Emali Town Choir. Kumbe ndani ni mbwa mwitu watavyaga bwimanja matere linde tenkwinyori igoro ya Safaricom patamo lakini rende mambiyega tetenkwinyori igoro ya Safaricom bona sababu watavyaga kimanga ekerogende retako korobiano waliobwo ndikire ujumbe gabo onte binga kerokende ngentu kikelikuwa gorre mambie yabonaga na pochi la biashara nande kuanyore mo na kikwagora nke kirigia komerekia ndikire gabo no tume ID number yao ontomere rietari yao amo ontomere ne namba yao ya simi ne message ilikuwa gorro mwanjo motekereri onyebeke gabo kigima erinde onyore obuya bokurwa ase Safaricom mambie yabona mwanjo motekereri Safaricom igo bago tebyanga no nyoko gendere tokojo korobyo NCP inyoranga abantu mbaroro ro mwanjo motekereri umenyete barabuo batagete kona gutumea erinde bayire kibesa kya okurwa ase simi yao Igo bano nae engaki yega amanganara mangi ye metandao Igo takeire obeko jumbe yao ya bene Onyebeke kabisa ondeta nyanyora andon siipi To na kuwa banto o jumbe yao Gochia ase simi yao Yino kuna kuwa monte simi yao ngangega Mbekele gento kete mbekele gabuo Yero lera banto bachire motu Igo baku ilachi account chiao Ba download no nechi app chinde igo kwanyoranga kuwatu kutirechi pesa chiao otamanyeti igo bono mambi ya bono Safaricom igo bako tebinga ki tika kuna kuwena na ujumbe yao ya vene wasoko na kuomu onto esimi yao unakuliga ligeririvi ntasi esimi yao oku na kudownload chiapu chindo tama yadika ne chiapu into ki echipo no mwancho motekereri oko nyoranga chiako kore ila mabe na hanichi akuli rovu ya uwe esimi yao kwanyoranga na unechi pesa chiao ngasi esimi yao chiachire wana ekwale bolinga ki Obono wane wasine chinkondi Wako nyona mangananga buna yugo Report wetera my one app Wase otome ujumbe yu Wachia se 3.3 Ema ambie yaga ya bono Elinde buwerende kuruwa se chinkondi Chizite teko kuhibira kuruwa ase Esimi yao Enegesa FM Enguba ne ya mwanyagetinge Nyona mangana maya ase nchira Yobo ikiranu

0: ekeroto gendetegende tkonyora maiga aoye ekibago nago tengachi kampi na chito no tore na bageni nkoragira tore na bantu ninchu na watenga ye kampi ende ntwa tebetega chindagira chiko ba extra mo baso gutu tabantu na bange abange bagane tendagira you mean while ekeroto kwandika mangane chindagira na ranyamira na rago seningo mbai kwa magane ye chikampi bakaigwe bireti kibireti Wano mungu ananda aba West Mugirango by the way chikambinchi chitikenda to West Mugirango. E chitia nyamira brown ya nyamira town kwanza no tokora chicha kira rafu netinga tia abamonto nalo mosani ona nalo rumosa maro oyo nga nero yondo yo guard mati. Mm? Wano omongo ne guard mati korosi ali mega ati ali ekorosi kwege samaro ikagira okoro omugati ani lakini ndawote ngimtombire bira manyenga. Omogati uri goro sirege samaro goro yani omone omaitanga kio no mogati ukoigotia wana wana ki by the way megati ya ikire chika urule megati chika ambiko sena kina moko manyabo gose emegati ya chire chika ambiko sena ki emegati ya mungu wana nara alia ya no mosani onare oyo nga kipa nagoroku oyo gadi mati oyo Emega ati ya koro siyari ya menene weneteru kuko chikambi kogenda kogenda. Ilinde na pomoko manyiga kuse Rochas ya kuruku Rochas Moturi. Rochas, good morning. Mwishmiwa Rochas Moturi ya ndonsi sora maiga mange. Arafuli ndepo nonko nyoli nga chikambi nchika ndrete chia West Mugirango. Timanyi tiko se mega ati ya gati mati ya kira pagene. Apo maete mega ati ya rosirike samaruna. Iti na pongo chanda ninyanchete. Imi personali maestro fandai na pongo kwenye kwanira. Alafu lende tima ito seku ya ruru. Onye ya ruru. Ntura amanyi kwa negesa. Roja seke roko uru kwa totebi nga kinju ya ruru etu. Iga nangachi kambechi nechi. Kero mwageni uru ete isiko. Ojete iga nari ote mega atie ya kaigota. Ili ntura amanya. Nja ruru etu tu amanya. Na bora nyono uka ruru ete lakini ntura amanya. Tumanyi ngwe linde onse agendrebo ya iga. Sama iga oye kebago ya aramisi. Bono mwateba chirontaracha. Egesa.
1: Aregesa.
0: Karibu, karibu.
1: Mbunda Gideon.
0: Yero.
1: Kinsa mchiani ya genke marindi.
0: Yero.
1: Lakini saa nkubwa atrete Migori County.
0: Ehe.
1: Wono kwa kinche tiba nari nkota ya gamba iyo nkubwa nilikibaku.
0: Ube.
1: Kwale konga nilinto mengora ya ane.
0: Eee.
1: Saa kituwa sile tiu isaya isaya nyawuzi.
0: Eee.
1: Maa sile tiu mwana umokesanu grade 6.
0: Abunkai.
1: Muteribe.
0: Ove.
1: Bueno, aquí en general como
0: Moteiribe, ya muy a Kenyanya.
1: A Kenyanya somos ismiwa nani akogamba Timothy Ogugu.
0: Ove magenche.
1: Magenche, arafu nabo murabo ko iwete baite tu abanyo lete accent kwerende.
0: Abana bali batato bali egali. Pikipiki.
1: Imagine gaki tivango tevi. Abana bali na abana bakena lakinde Moteiribe ende Moteiribe kalye itinali bataranze school.
0: Gote bali bonse na bamagenche.
1: Abaye mbakati bonse ti.
0: Oh.
1: Abana basini nara, yani na kumetisa nanto imerante na ubosongo. Nkabate iga kina kire robo, nima ite nti migori ya mahene tiba. Migori seria ye chipikipiki teyo.
0: Bono nga kibono, pole bono, batumere ngora ichi family chiriga aki.
1: Family eri ya harafu na moviro na gari, nito sire tineru mumbrageto nero yomororo. Yomo chuo kigeto nkoro kunyambu yari magenja harafu neke nyeroke likia mbuo mali yeke imanko batainga ki mbunda gidio nava anjeta harafu ama ikanaro nae tuka akie tiba
0: ingo kwa etama
1: umu unina nara liu kurukutavita kenyenga harafu na ni arisi masea na nginesi erisa na arisi ya tati harafu na anti ya nukurukurutu bagante goko buwate tiba
0: Sawa mbiya mwana maiga yu aikire Tikanko obwa triga yeke bago Ase obwa ngo halegesa
2: Makarasi Liyele mami
0: Biyana nkole biya
2: Ege shirani kia kaka
0: Onye kole biya mami
2: Biyande ya kiengina
0: Inora Mantu mbiya bali
2: Mbiya tole tuwe nsiki Lagi tiambo liye sakasara ya minto nga nako yuise.
0: Ukagamanya wano suneke wiki engi manora.
2: Konya no ande suneke wiki engi ma. Nkaria ambi nyore. Mwakiri akagukwani. Mwaka mawe akagukwani. Wani mama nyamira lakini yale wana umwana ulio madari antiko mawati ya sege teyo mea lakini monse kiko laiga
0: yeah.
2: Yonde visi mekanyanga lende mbana wako ya ni mamuro mawe nse hiko lana siteka nyonde ende te mamenya kita ache koro kumla mabirika gali nyange nense emo
0: yee
2: yeah. Yabe ilo vya mboli mboli manyanya mboli kerubo pande
0: ne
2: visi ya yabe ilisi madara mwese komo lito
0: yee
2: Eta kiri korone saka kivonsi pini nkwanti ngokora wakora mama yao nyamira
0: E kivaru nkwa mkwani
2: Kote mina na mkwani yama yama mange na anda kore kundi mekwani
0: Nora, nora baka tukanyorendere matu wakalire kaa sarani Elia
2: Kika sarani yaani kira orara ngoko chokonde madam
0: Mbiyamono By the way Nora baka tukanyorumuna ya kaborolire Noro gendo bako te ikifaru gendo nje keli tuwa gendo tuwa rari endere mane mboga Imagine ya abosa Egesa Ehe
2: Ine baba
0: Ehe
2: Ehe Nora ita Ama mbu yore
0: Ndaita
2: Lero mbu ya kwa boka baba tonjo leki na inde wana na agoke Eteli teli kwa mkwani mwosuti kwa
0: Mojete Mojete omorogi uyo Ndaita Nche moko kati ndaita Karatika mojete Nche moko kati ndaita era munche Nche Mojete Ndaita Mojete Rusi statement ye yu Nche moko kati ndaita nche Rusi statement ye
2: Tema yo kwante vinga ninda itana jatena nga hivyo na togo itako jivaito kazi Ungano yo vizikyo ninda bako Unganda mjerese nimbu yore
0: Injenga ikuwa rango itako jimojete
2: Ah, otago tiga baba kora kwa tama igaja atara ite kama ninda
0: Ama igaro na anchire
2: Na ite ngoru wa sakora kusengere yo Naro kwa nga aliga la ini koru sengere lino Sia kumwa na bota bota bako tebo Omongina perese ni agocho le perese ni nane Nane tuwele kora gira togo tiga
0: Sawa ambi ya mono mojete
2: Wana rende tiga ngende esaka saka Oyo etire etangi nyore tingende isako toto kurwari Erise ende nyabuti mwamba Itali kweba na masabi kiosi Mpaka njejeche bajeji ya baba ambi ya mono
0: Mbiya mono mojete nora itanaye Onye kingo ita mojete Mojete na aya nora ita Noto kocha kunya kuitera tuwa moigo Egesa
1: Tediva
0: Yee
1: Wakire
0: Wakire bia
1: Ayambo basi aji kwa wakire Risa bigoro kumutariwe mwogero
0: Yee
1: Mila kini ya teko chie kambi ya nyakunguru
0: Kai Ya nyakunguru
1: Yanda kita kira choga ya ngajia Aktu buka teri tuko sumu yosiniri
0: Yee
1: Mbori kifaru mwenyewe Mwa kanaro yore Inda ya kenyanyo bisa
0: Mhmm
1: Geoffrey Mati asina Geoffrey Maraga Na masabi kiyonsi Zia kisi kaunti na haba Masabi kiyonsi pia hama basi ya kiyonsi na wate ya bide Mbukuri hiyo mwana nito na haye bongo
0: Mbiyamono na haye kebage ke ya legesa oke Ya charo kireiga baite we Koitiragega sense moye whatsapp Na bondo chama iga mungu analigoro manyakulike message ye whatsapp nechi nsatia chieta kama nyo whatever mkoti mbiatole hebo ni gaba antopa mani una aseno wacha kire korea iligi ngangere kama tekarati katura hakura chikambi by the way ngori ntuto akire tetu wale kukwana mangana ita mao pie litukulia goro omo ngwando na manyoko mwole message muna mu nga karati kanaye aba antopa mani una aseno mhm ebo ni wacha kite korea kia gire ligi unen kwari kutika tura hakura chikambi Chelsea chairman CPA Victor Tora Ninkorocha nore meyeke bago goteba happy belated birthday. Ke, CPA was your birthday. Happy birthday. Goteba sawa iyo song ya maka. Iyo inakuja vizuri iyo song. Inakuja vizuri. Goteba iga. Ayo mungina mojete na achaite. Achaite bakaro saye. Chelsea chairman ntoliko nyakupingana nere. Fredo nduko ni koro chukuru vitale bumbolinda dope kebage kia yonero nsiri fundi mwana wombo ya kurunyaga chi usamare nsoko hapa samaru wabu na kimu arode mega ati chikambie kweta agabu ili menetu ya basamaru beto ili nyakundi koro machururi ate kebage kia eke bage kia mbuyo tara kuru kebrigo boda boda ogoteba auko gadmati supermarket kai karibu yee iko ama antubanya mira wake virigo iko alafu ogoteba eke bage kia kuchase mamu minu bitrisi na abo igo tatu minu tara good morning mochere amos kuruli chinse mochele muru eke bage kia mamu minu joyce na tatu minu mochere antubakia nungwa maiga wakiribu ya aba shirikibu utanche kambi center kio bage district nyamache abuna bantu ba masige amaiga amange Douglas obaye kurubwa bene nyasume amaiga ye eke ebago happiness kurichin simo chanyansi happiness matuko arae tiri ogote ba aligoko amaiga mange abake nyanya titisi trene na your sister Anne Esther brother Hezbon and baba okuruko grandmother nyavoke ujumago kurumu amaiga mange sana sana patu ikambeta kuruma choge chacha amaiga Benadi Basweti, Monyoncho Kurutini Samucha Nairobi West, Amaiga Amange, Brigadier Anthony Ratemo Meta Mayonya Sole, Maiga Amange Kegi Ma, Boigo, Innocent Mariba, The Noise Boy Bogero, Maiga Yekevago, Akuro Diaspora Moseza Yera, Woteba Maiga Amange Yekevago, Good Morning, Dori Kanyacho, Kurutini Samucha Nyakongo Kimonge, Okubaganilia Abonsi Pe, Amaiga, Happy Camp meetings to all camps cause born goes born igoranga ikwale ngega kero yonde bale gotosi gosponyo kagenda go michigan bona ko ande go singa king omongwa nanale oyokurukunga nere osikapoko gospon osikapoko bagata no mongwa no kuruku ferdinand fedi na osikapoko no mongwa nere nare okuruku stupid boy olia koru ohio Minnesota bona ngai wana was bona ngai kuare nge baga makoboka mama baga tobo kire kya gira bona barabu ya pato tete yange sa 12 America wana ndu tenge sa sa baga yani baka manya goto sikos bona ukabora rakine nda maiga mange kuru kiseria ne baba yangu mwalimu wa ganya mbele admitted at Chun Mission Hospital pole sana ko muganiryo ko bwena kwa bwango mwe na Alice nyanta mama maiga ayo ogendere ko lindo muga kabuya oyo igo ko bwana ndipo ko chikambi tingi abantu banya byose district ya kwa Ezekiel Yogega ko chinse mo chiri cha Kadiado kiseria ne Jonas bundi amenya ne nkorocha na wife zipe eke bago eke yago cha asekera oyo mo Dennis Mautiri nyoro kurusautu mugiranga maiga mangeye ekeba Oscar ndio uyo Osika igora ongo sponyo bolete Ogo tebali besteli ya omo ngina mochecha nyora maiga bantoponsi mama tangi camp center maiga ngayo Rogers nyari kini nkoro chukuru Amsterdam Netherlands ya banyambogo camp meeting Oko baganeria ama ye kambi nege nrete mbiya mono Rogers nyari ke Amaiga bonifeso reko kuru imaradaeme kebageke ya Gaki megati Omegati ejafika kwa makambi Wacha niongerere se my friend Rogers Moturi bantu bagadmat. Wacha wone ntafute Rogers ni mwambie watu wanataka mikate kwa makambi sindio. Emegati baga Yesu Kristo alieto mugati. Teatura alia ya mwishmi wa Rogers. Tumatenga kinonye Yesu Kristo mugati oronto likuwa. Eba esti. Omugati nkolito na oronto na batogo tangasa. Oronto nkolito na ndento yu anjete. Ase bali banjiri na banyagitari. Maete muna bora ike manyagitari ote skari ati re. Itigana megati. Lakini bono mwenyekitali ya tara tokani mikate tutakura. Chida ika kumi na inyega tibetinsa isano. Eke rongende tega kuna woko manyirangana ke ama ngana ye eke wago kuruwa ase. Ensemo yao tetura irane studio lero na ramesi. Na batukura nyorano njene ya kirage suksesi.
3: Yena watura wakano mwame
4: na karibu. Karansa gangu. Wano ine ngakita ngereji nungwe ya. Ngakimu wakata mwakacha konte.

kembe kigia kera ge success ya yue kero kwa jive kirega na boko yunga ya rako hirire etibiti chile keko mene moiga ndi chibiti nsa isana toke ndere tega na maiga au ye eke wago nga yuke buatrite abanto ba isoge skimwa maiga mange abanto ba isoge be ramba maiga mango marimu Peterson mosera anero kwa waga nilia mayo marimu Peterson how are you doing yani unkwa nili charity charity bona karo sirige na liye ngoko kabili ya magina arafu lende umaitebi ndombele yani ngadirige umkwansa fatali omo ndombi yo ndigo akadirige na liye ngoko kata nakuli yani liye na liye ngoko kere norote ebi ndombele kubwate na boko liye ngoko lakini na boko liye ngoko na boko liye nyamaki na boko liye nyamaki nukotu mnetuwa nyakote nga matumba nyakoe wano omu alimu akamanya bono kwa otobele ya magina charity ya katobele lirende kalibona lige na lengo yani yani mtu miaka igubia yani baka ngara mtu metano kulike na lengo lakini it was enter chingo ko chitugire norote mbona engo ko ikupata na kingo ke tugire e mwalimu abantu bonsibera mba maiga mango mwalimu thank you so much for representing nande mba tulende tbya to wetena ko tene bintumbire onyo mwenye kita atara kukani ori ya mage na ukoberi kwa bori ya mwenye kita nkinare ngankori mwenye kita leko tebe mage na maberu kori ili mwabera tatu wiki towa sako etani naba naba ke revi ya sana kero bako lirige na liye ngoko mwoneze libe liri vae gugari mwakabere kata te wiki lakini to etani kuna renda machiko afya na vye mitoko na wasa umigo nonye nechikambi usebanyo wako tebe machiko afya nga kioko parents etayati bono buna lirige na liye ngkuri yapi jitabe yani bintombiro mato ndibe kirikende ndibe kirike mikonde na choro buna nyasa atonge tengoko we moko vini sentine nkoro chekorubo mali bakebo ya maiga manga bantu babo mali ba maiga ntwa na kokwan monkwa nele mongwa na kuruku graft graft koru igonga bo mali ba graft mbiyole graft ya maiga mange araf graft kerongo etariga na gote bukuru gesunse gotira bono gotipare gotigongeye yibange tego tobekerera wano graft omuga kanara ali olioko ni amakara okurubo mali bomuga kuri mbomali bayi ogotirimbo kya makara gadi nande na itamwiso ndika nande bado nkamora in fact omuga kuri o ni ya makara ali for the last 20 plus years graft omuga kuri bwa makara ogotirimbo kya makara ne nyange na kya koroko kurubo mali bago tige sonse obo gari nga kyo makori akoro graft omuga kuri ngete enterere timonyora igotinda ikubiye osena ikire arafu nonde no mwari mo mwari mpito nsongo nerenge te igakuru kyaru tabaka gesonso kana ntimo nyoro gotira ne ngasete abutinda agoka bona graft amaiga mangarafu mukakori oli obo mali bo oli bwenyange ya makara oli nero kokomeki kwa iki bona graft omugakori cho ndigede ile tari aje David Morias ni nkoro chikuru kija uri settlement skima bantu bakija uri well represented them sarama ke muntonyone ni nkoro chikuru chinse mu chabuge sake kiongete wakire buya ekiba ku Nairobi City County tikambe cha ruta satellite zinaanza tarehe 16 very nice mulise David Onyancha Momanye twa abaganire amaya mama Sara Kuruge siere ke bageke ya no lemeye eke bagokubaniria abonsipe amaya boyo dokumeja sanya kurutinse mu kiri cyanya ko abantu banya ko ebonsipe amaiga amange ogende tuko baganiria iga eke bago ekiya

0: meyege se gato gende togo sanga somoro blibu mwosi neke bago chideke kumine sata se chinsa isano ilindere robuna ere eara misi togo chituwal gili ase amangana aito ye eke gusi
1: chinga ke chine chebi gutu to chicha
2: eke roto gendrete wusese ni wa neti kambi chumako yo 2026 egesa FM nigo toko korentera emerobilio eyemo aseyemo esabateye yetitali kikumina isano nigo togo chaka numoro bilio buwe leseni kuruwa se kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi kuruwa abo tosange ase kambi na agotengere miyake mieye mo ya Nyanturago SDA ime ya Nyamasibi Nyalibari Masaba voigo tosange ase kambi ya Moturumesi ime ya Gachuba Kitutu Masaba ase tinga kitiamogaso ditukurie Jumapili yetitaliki kumena isano nemo nigo torabe ase kanisa ya Getangwa ELCK ime ya Itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangereria asogo sirachikuwa ya chama shauri Muungano, Imani Matunwa niria ya Basae ni ncho omerane na bararia Begesa FM tosasime na agosese ni wa amo.

0: wakuru kwa ari vaiva simejege sasa mbasobo ni ga na kwa tebingan tukende tukwe ari ganelia na indase ewike asa mangana iti kambi chinsa mochirichi agusi chideke kumene mwaga chatekele chibe chinsa isano naibere tiabono mbaso edinde tochuko korega ase omo rubulibuo omo sineke wako ase aramesi ejega isimeye mwaibirega edinde tokore legesa
1: legesa mkabi
0: karibu
1: Wale turumu chata rumu ya
0: Ae tura yika kambi paete we
1: Lea tinche tika singara chukundi ya ngongorela
0: Oo
1: Lea tinche wana inche Inche yori ya mogo na katongo ira mabere tura kairira Aba ibu vaito nga toka we Na kairo mabere na maimamu wa nimesu nienda
0: Ehe
1: Tua ire familia ite nki magoti na aba ire da
0: Ehe
1: Inche ninche ngi wawetam Yani na misi ya mabera haiti angata ya haki mkati murali nizi Arafu uko tangari nomba na uko li
0: Ehe
1: Umu saa karete litua ni uko litua ni rubuye gali nene
0: Ehe
1: Tua tangari pati nje wane uko vengi tinga nje te uli mwane nje baka nge ndoa siri uko wane wevkuma
0: Ae toa nje tibo kima buboli
1: Nje ya haki mkati mbu anje tumu wana
0: Ae wane wevituma
1: Nje wane wevituma wane baka rasine nje wane ndoa siri uko wane kando Tuata ongara aksho kore ane mada munero ga achi tata ongara mabere ga kin na kai gure bi intu ko bi inte mbira sire ga ki inne inte ki nuru gita bi inte mbira sire ga ki mukowati
0: okay kora ngai no bado mbira ororo okay very nice ete ye kero tote tuko kore ra gege okay halege sa
2: halege sa
0: karibu
2: mukowati ga mishire studio
0: mbuya
2: Roma to ga sengala Mwana mwati kizuwa siya mwenya
0: Hei
2: Mwana mwati kizuwa siya mwenya Mwana mwati kizuwa siya mwenya Mwana
0: mwati
2: kizuwa siya mwenya Mwana mwati kizuwa siya mwenya Mwana mwati kizuwa siya mwenya Kikuru yutu na mwana na kinte kwa yunga mwake
0: Hei
2: Hei Dwa kwa kawenda kawenda mchitu wa yu Mwana mwati kizuwa siya mwenya Mwana mwati
0: kizuwa
2: siya mwenya Mwana mwati kizuwa siya
0: mwenya
2: Mwana mwati kizuwa siya mwenya Awo mwaka tiga wana kwa tuna nyenye kabisa nyenya
0: Iii
2: Ruu mwana batano kutu kantila uke mwana batano kutu kantila kabisa pia wana batano niki mbele
0: Iru
2: Mbele yyo nyenye mwene babu ya buya buya buya
0: Ehe
2: Ruu mwana mwe nyamwe nyamwe nda mwavo
0: Iya aliko sangwa
2: Yaa ya kia wata kwa kwe mwe mwe mwe mwe ike mwe mwe mwe mwe mwe mwe kira
0: Ehe
2: Mwe
0: Ehe
2: Yewana mizika nizika batataba kuatu nende wano kuantendi hende nikale
0: Muntu tare kwenye nyamboli ya iye kumu ayoka
2: Yaa ya kwenye nya
0: Eee
2: Kwa kakosi pinyana nyamboli ya nyamboli ya nyamboli ya nyamboli
0: Ero
2: Ya wakumika mwana wa enda wa gumi chumu mwemeo kwa chumba isano chosi pi
0: Ehe
2: Kwantu wendo kwa wana vya nyamboli ya nyamboli ya kie suku
0: Eee
2: Waka tali buye buye mkotu wa tala buye kamisa buye buye tali mchiyo si buye
0: Eee tu waga chile umakomoke tu waga enda tu
2: Eee umakomoke tu waga enda tu waga kamisa buye buye mchiyo si pi
0: Nki kia hapa mwaka kama tukaya
2: Wana matuka wana wazimba tume kikia meke be
0: Eee
2: Yungu wante nipaka yungu wante buye wane nisa kia wane wane kia mta Udawe nakata ya vili ngele mwendu
0: Eee
2: Manyapi yungu chomba neku
0: Manyabono
2: Akiti ingo jibenda te wina wito chedi ingo jio
0: Noro reke ntoke kentra tonye tora ali gani uwa
2: Akiti ingo jio wa hake mwono mingu
0: Manyabono Yaani biya onjo kire neba ngano mumuro mino Onyeta kwa ali gani tieke geni Nga igobono na liota agenda Nga bone nse nabo ya ike ire igo Ege sa
3: Ti ya sa ire gaki na nyeba tiri
0: e karibu karibu
3: Kari Francis
0: Iro
3: Nchewana chike kukia na kini talia
0: Ehe
3: Na kini tina sokuro
0: Mono Ehe
3: Meru ngire tige kusikeli na aliko batevi yago
0: Ehe
3: Igo na aliko vata
0: Hmm
3: Rome te tinga nchi aliko chiyo
0: Ehe Ehe Kare niko ya abu tokire Enetu wake Obe obe obe Hello, okoranga ya butokire pole pole. Egesa. Yes.
4: Wakire.
0: Wakire biya bwa irire.
4: Ah, fundi radio.
0: Fundi radio tokodromo jadala.
4: Ah,
5: Tirambatebie, omontonare kaigure ntomere eribu, obosio buwa yabu eringa. Tari asengencho yogo toma eribu, korende asengencho ya transaction fees. Boss, nase kiyogwe chanda, tumachive sego chia se network yende yonsi na Airtel Money, erinde buwenye olere 50% ya transaction fee ase cashback ase wallet yao. Na wakana ne pay bill, buna kukurestima kiuniti gochiko soa na 50% cashback chia soa. Leo ni sisi, sini mimi nimekusho. Download my Airtel app ose obate star isato isato inye hash.
6: Ekerotoka endrete gusese niwa neti kambi chumako yo 2026 egesa FM ni gotoko korentera emerobirio eyemo aseyemo esabate ye yetitaliki 15 ni gotoko chaka nomorobirio bwe leseni kuruase kanisa ya Kisi Central SDA na Pastor Jospat Orangi kuruabo tosange ase kambi na agotengere miake mieyemo ya Nyanturago SDA imeya Nyamasibi Nyalibari Masaba boigo ntosange ase kambi ya Moturu Messi imeyaga chuba Kitutu Masaba asitinga kitamuga so Nitukurie Jumapili yeti tariki 15 nemo nigo torabe ase kanisa ya Getangwa ELCK imeya Itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangereria asogo sirachikwa ya chama shauri Muungano Imani Matunwa niria ya Basae nincho omerane na bararia Begesa FM tosasime na gosese ni wa amo.

Swisi nkindu ya Nairobi ya Lamis tarehe 13, Ainwi Juma tarehe 14, Senga ya Nyanganda Village, Nyanganda sub location ingenyi Mwanyerero Kitutu cha Chenoth, nuko kwa tuaradi kumgaka Alfred Atoni Abuga. Nikotekarere Tegese FM, nguba ya mwanyagetinge amatangazo na tuikera litukeri gali ya leo.